Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me. Ba xwedê dikim ji bo xedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.

Çîroka Sînanê Kerîb û Sakîne çîrok û dastaneka trajedî ya gelek xemnak e. Wekî dastana Siyabend û Xecê ya Kurdî û dastana Romeo Juliet ya Îtalyê. Ji ber ku gelek ebîndar dibin û ji ber dab û nerêt û ji ber yasayên aynî neşên bigehne êke. Ji ber ku Sînan êzidî bû û Sakîne misliman bû. Ya dûjî ji ber ku her du malbat kerîbên êk bûn ku di kerîbatiyê de xêzanên wan lêk nahêne mare kirine.

Çîroka Sînanê Kîribû Sakîne çîrok û dastaneka trajîdî ya gelek xemnak e. Wekî dastana Siyabend û Xecê ya Kurdî û dastana Romeo Juliet ya Îtalyê. Ji ber ku gelek ebîndar dibin û ji ber dab û nerêt û ji ber yasayên aynî neşên bigehne êke. Ji ber ku Sînan êzidî bû û Sakîne misliman bû. Ya duyê jî ji ber ku her du malbat kîribên êk bûn ku di kîribatiyê de xêzanên wan lêk nahêne mare kirine.

Çîroka Sînanê Kirîbû Sakîne çîrok û dastaneka trajedî ya gelek xemnak e. Wekî dastana Siyabend û Xecê ya Kurdî û dastana Romeo Juliet ya Îtalyê. Ji ber ku gelek ebîndar dibin û ji ber dab û nerêt û ji ber yasayên aynî neşên bigehne êke. Ji ber ku Sînan êzidî bû û Sakîne misilman bû. Ya dûjî ji ber ku her du malbat kirîbên êk bûn ku di kirîbatiyê de xêzanên wan lêk nahêne mare kirine.